0: 버릇다 감으로 인해 돈의 모사이머를 벌어 있다고 매가 봐야겠고요. 아, 그이가 게르미겠고.
1: 나는 몰라. 난 내가 뭐더니 시리아 뭐노.
0: 에, 뭐더니.
1: 예,
0: 아, 뭐더니 와 맞아. 에,
1: 오가트리. 에.
0: Yes.
1: Kama takithikiria chugo isi omothe. Isi osi akwe tolumotho ni wawaja. Metekire. Majine nyebo ilari ya odo ile. Nigetha ayakuro magi koi mathe ino ole. Wagatiku wadu maraini lado nyebo ilatara na togo mza imaratara. Wadu matikuwe dogo. Marono muhiki maka uko ole ati alimodhaka. Atula muhiki udamu etaka kedeka. Kuna damu tuwalile kimogo lila nye juba gaigiri. Ndeto itali udu ilauga.
0: Ate kwenyora hitoka gaigua gokua.
1: Leu nyenyora neguo. Ulechele nyure tuwa miaka higani.
0: Miaka nyora.
1: Neguo. Na no hatu ila.
0: So.
1: Na wende hitu hona ni kenyolo. Ni ule chila tani yedina abueta ichi. Nyolete mwenyolo. Unatua diyo. Yate todina abu. Unatua diyo dona ku kenyolo. Katai kugaita lauga.
0: No kwa liyo tarali.
1: Kwenyolo tuwa kikaki nyadu haa. Mwige keru haito kulenyolo. Uchoke ukewe uinelu botu lola kulenyolo. Dilalika wewe ukiuge uni kulenyolo wei. Nole dire doli dike netele. Kwa atuga luwebo luto ula miaka meige. Tatukania luwebo luli na uduilo. Diagaga kuga maita meli madhaa mali ya magiri onegekoe luga mete
0: na kaitu kanini no igwe neka aruta siugo si fatige kwa mukiro ne andu akuru ugakira
1: ega tia kiugo horo utuko igwa
0: kuguo he mundu ona
1: oge kalaga cheraga nau na hathi nyonago uhindi na igwe ta kiro le mali zai fati ti hindu le hake andu le bitu ko bilu da igwe ta kiro le gaku giriri le igwe ta kiro le gaku giriri hindi ole hathi
0: Kamu edoe lagi abis bila ada kita kumpai.
1: Nah kau dah lalu jauh ini new.
0: Ini sih kau jaga. Ada yang mana ina? Igai odoi le witonye boi netonye boi nei toraga. Tahu tu torato di kaki aginyanye boi seni romi akameike.
1: Ina ciaru gueti.
0: Ciaru gueti nau. Sawa, ke todhi siulia ine na siulia nenyi gina he siulia na dalirika nyone moduli wita kwa jogwa ashira he siulia idato toige te toa shoka nesio toka beja nesio
1: neguo
0: na edo gine tuwa rota eto tokeiro netu igaga siulia toka shoka to kama odo makaigiha
1: neguo
0: toka ago si shokia niki toka sirale ya ororegi
1: neguo
0: kogo nonye edo toa beja nesio na giokaha haneho toko wabiriria no lirikane maodoma wigi dhia na maodoma agokulio toga waku ni maodoma fatamu no na turegira shirigi ya kudivati agokulege koma todo wedo koma ga atirwe durakoma o norarago givie o na torodoko mago kaigania no shirigi ya kueto ile toro shirigi ya tu ya kueto ile ikarete orogo utire wira ilaruta shirigi wigite ete agokulutira wira wago goshiarira besha igi Iyo ni shirigi raho elelekera todolirikane besha itikarago si constant. Oge tarata giria mwakamu hituku tiyo giri omode. Giria mwakamu hituku ido ilie gea hotire kogura. Ido isi odogo otago sigura omode. Kogu omodo roge lerotoga na shirigi yake. Kodi nabena kumeshiarida niya. Modosio neweira guatema odo make no maadhi nabena kongashira. Nenole unigi dokuwa ya shirigi yaku umetuale kodu oro. Ogo kodori unigi ogegeshoka kutuikane hadhana wagira nene makeria. o kame twara handu hena ukidereku handu hena wigereki na handu haya hati hagene ha begine ya Standard Investment Bank aya neado makorogo na kigena gitagwo Mansa X gutweka Mansa ne kuga gutonga gutweka Mansa ne kugia na kioneki ne kugia na liga sin na ya makoretwo kuwa makiria ma miaka 30 na ndo igina families nyigine ikoretwo sikigithia na Standard Investment Bank na omo the way no tweke ona we Mansa no gena gitegea kuthini wa metha ya ndo are makorogo makiojolithia wigithie na aya nime kuruta wira wako jolivia otoga wako kukinyiria June mwako yu Mansa X marale na asset otoga wama kilia mashirigi bilioni iganari mwerea mirogo inana na inyanya no wigithie na shirigi ya Kenya no wigithie na US dollar na no wigithie dhoko inisi ya kima vuruli watu warabeza siya kuna kigina kire kinini muna ugeko kigithia kule kwa Standard Investment Bank ni shirigi gilima ame na mamirogo etano watu warabeza siya ku liuwe otikire Standard Investment Bank ni moyo ya megu ikana besa siya ku negeza besa siya ku ikoro ge siarana dogete kire sirigi yaku na ino neyo thiri itonga ile nene mono sia menyire ati matiekira takagira sirigi ikari oro ogwe komete tondu sirigio ni guthira irathira ti guguteithia raguteithia Aliana Standard Investment Bank ni megutariria uhoro wa kigenege kia Mansa X na namba yao ya thimu ni 0777333300 0777333300 haya katosho kredina shudisi Tabina gege ke hekire to tio keirua tabina kio
1: hedra jeda kio
0: oyo gete da ho eteirua
1: ago
0: ole ya kwagireire ole mwana afati gukwa kihoya mama weirua riu ni ndi aramenya he handu atathire wega gwecia ciaria kimati akimutariri ole kwagireire kana iyo ari andu makiroga go na moi makoiga tutigwe turumira mutaratarocio riu ni ndi aramenya giki kiundu ni gya githuka ni anda gugithondeka kiundu giki gitigagikare kiri ugithukanu no mama wa wali oho ole ya afati gukwa kihoya irua thina ni ati mama we ndare menya ni modo tagi kwaliria
1: nego
0: diwe kane miaka kane odwa mori mukane ke none modu motage ikarathi ona da ona ngi muhe irwa da kimenya niki uramwira riwa ga kiuria riu ukinya hau ugwikate ya
1: riu obenya tiriri vile ne vile na vile no nginyole ho irwa kwa ko he irwa ni kuga kwina thire wa ko he irwa na no nginyoke ho ni getha thire ucio lihe riu uyu wale muli uguo ri nego kuligala na ni kiwango gani akinyete nono anyitirirwo ni mundu ngi murwanyina kana murwaithe kana mundu ngi obothe wa nyumba yao wa magetana kasi ni kala we ola magetana no ni kuga ni rikata rimwe kugu ni akorwa rugamite hau na ni akohota kuheana irwa riu handu ini ha mundu uyu auge ni nono le mundu anyitagirira mundu uguo hedero nyitete mundu uguo tugaga tiriri we na hinya wa mundu ucio
0: okay
1: nie handu ini ha muthuri uyu we haha ndu akimui ndu kimunyitete uguo ni dako lathimera irwa riaku ni dago agakiuga ciugo iria ciothe ciuma cikiugo cia kurathimanira irwa riria kuguo ne yo ke hinya wa mundu uyu na ni gwara huthira akiugaga handu ini ha ni la kurathima ndari aga kurathime kali tondu ondu ucio ndara kwira uhoro wa nginya hindi ria turoya mugambo tugaga ona hindi ya kuya mugambo ubataraga o gukorwo witagwo mundu tocio na uthie kundu kuria ringi ta kuigetwo miri ukaiukia hinya wa mundu uria uguo kiinuka we niwe wina hinya uria na ni ukuhota kwaria ciugo cia mundu ucio ukomete hare o uguo noguo haha uyu uhurukite haha utaremenya ringi ni kuria waritwo ni njohi muno akarwara kana ni gukioja akiojete mundu uria ungirugama hau uge nie ndugamite haha ndi murwaithira mundu uyu ndi murwaithira mamaguo kana ndi mamaguo handu ini ha mama uyu ugwitwo wacira wake boy ni ndamurathima inyue ciana cia mwari wa maitu agakiaria ciugo icio ciothe ni akota gwika uguo no mama abe emenye mama abe emenye tutikarehagirwo mamama mahana uguo na wahoya irua ri rekei tucokie rwi mukarwo atiriri ni rihoywo tene wa tene ni ritigage gwetereria ati hindi iria mundu ahotirwo niguo turauga riu tugwika atia ati ona niguo aratengera muciä kå hå ragwo mbicara mama å yå å hotirwo weragwo atiriri aya mama niki dutie kulora thi mama mama rora haria mundu uri ni urahura bicha rika uragia ari naku utorora haria hura bicha we no na riwo la mama dalona ni kuringiriria ari atera go mama durole no na mama rore tira kungiona ni ngachibwaro ye hurage gukula ni bicha ira huro turona dalona ni uri akurireire no ahoya irwa riri mato ile guku bicha ihinda riri othere gakinya kugo andu ni mahoetene no yo ni aguteithio ni uyungi
0: tareke tukare uhani ni ogevie kuhoya irua wa hoya kwa mama guri normally kahiri o kanini ri kana okehiri to gusiani ke gusiani era turar gwatu to nini ke nemi akai komene na tuge ni ke ni ga di kuhoya mama we irua ri ni kwari na mutaratara na ni kwari na mburisi tuigite uhoro wacio mburisi ya uihwa riu ha ha wathi kuhoya irua we wa miaka 50
1: niguo
0: todo no arugire mutaratara uria Gogo dia tia.
1: Oh, beredo yo kwa bawage mama. Mudo oyola ena miaka 50. Maita maigura ya ilwa ena miaka 50. Oh, corona mama dalikulia.
0: Ni ni
1: hulukiage. No le koina jana ya mama. Na ni ugucoko kole. Ona murwa nyina na mama gutitoire, ona murwa ithara mama gutitoire. Tondu wewe wa miaka 50. Mama nao ndio mali ya kuru muno kuria kugu ona mali ya kuru kuri maitugu ora make hurukire ri ukuru uyu kana ringi ndwari rigu menye tikuga thire ni wakuire na aria magikua thiri uri kuo no ru watu kuga atiriri kiu kiavatie gukinya kuo gya kinya ri uri kwamukira ni muru wake ni akwamukira ngikono we wikuo umwire ndoka kurehe thire wa mama ndatuire naguo itali ndahota kurehe na riu ni ngwenda uwamukire nigetha ukinyere mama na nie ngie na kirathimo ni ihoya nigetha na nie ngie na kirathimo kiria batie kugea nakio ni tondu wa kuhingia undu uyu muruguo uria muriu wa mama uria ri tigo kurathima ukurathima ni kuoya kuoya no ndagukwira ni ndakurathima handu ine
0: Abana
1: Ndake kuiloguo tono aigwa muri kazi ni nake riu
0: ni kazi ni yako
1: ni kazi ni yako na ndukirathimo ni kazi ni yako Acha nikuwe yako yauge ino ni dame ya mukira tolia kiali kiri iko kianyu kala tolia aliguo kwagereire ikinyere mama nigetha kirathimo giake gikukinyere na nigo mukinyeria kirathimo kiri gikukunyitira automatically noti ati gwetha gukana kaigana atiriri kaigana kametha gaka igakuhe ati no amenya gaka niko gatuitwa mama riu igwa niko karwa tiri Davima na kaigana atiriri kangiagona ona ngi akurathimo uguo ciugo iria uhoire ciuma ihoya ngai uri umwereti na akamuhurukia umenye mundu ni araigua indo ciake ikirihwo hari ari kiriari ni ukiri ni ari kirathimo kiu no gigukwinyitirira
0: tareke juri to nigetha tuge turekete cire ci cia irua kana ni kanini
1: niguo
0: kahi wane ka mwaka meri iganona Nigakigea mathina I dagitari ni onaga kari no karuire mathina maya ona tene hehesi akira kari ya no dikoisi guti hehesi ya kari ya iti toire
1: ni matoi kari okulomede ni matakoi ko gabete ta kire nyone ya
0: mathina ya kumenyu no na hehesi dikoisi ya zokire leti isi ya tuikire soft kidogo ili ya ziyari juru anyway kana ya kani kagia thina onage kenyata kwero gaka hiri gaka no karuire riburi ni gakirua
1: ni karua no venye gaka ni
0: gaka ni ukwamba kuhurira mama we thimu
1: omoria te ine ne jero gaka tumuma nubio gaka jero gija gatumuma ine ni kahi gaka gya kahi kauri gaka jero gigituma nuku tutuma noguo
0: tagu tumuo viu
1: tagu ona hatiru tumo hatumanite ugoro na hati kedo nondo system cha thine ji ko ta uthenia mathugumo no gatingi ubira hau dagitari ni akota kuona tondu nyina nake de anai karagi kagia maitho kundu guothe iyo ti alo taroraga ni akuona na ndiga guthoreko ona dagitari ndake menya ndi tuciroiga ande kuga ati ati agagaka ati agakambe kainuke gakahoeiru akuri mama gatinge thi
0: agakohoya ati
1: ona gatio iyo na luga no rutinge hoteka kabaka gutangirwo tondu rugu kuri ne tikuruga kararua ni kweheria ugumo ogo mokie helio li ukwamba wehele nigetha gatigale gekahike gakeno gi bamwire tukaragi uhoro wa irua no no likario uhoro wario ona no gagathie kiganda iheire inge ciarikare ako igethie ona no gakayo matalo maiheire inge ikirua ona no gagaikarania nacio ugo ugo munigwa gakarutwo hindi no gethi vitale no karua gagatoro gagi gwakinya hinde ria kuria kurua hinde ri ihe ciarikare ako gagathi kuri iheire inge kote mama kwa bakwa lirio
0: okay okay
1: acha na okay. Na mama yama kwa makiigua o mundu munene ungirwaliria mundu muno to mathumo ndirenda no jiwa magichoka na thini imokite mayulite five yo itago yuletha ne jiwa ga ndirenda kulikana itali muno to dikita itali no ne jiwa okiro magichoka na thini muno no mathio ndu mathokie
0: higo mathokie higo
1: kugo tutigietelela
0: na heto na ona tosiera gona tu to he twitoru Mm. Ndana nguo kero ta kiu.
1: Mane guo.
0: Ako karu idetio no.
1: Kala ka kulika chiara guo piu piu piu ge kalu. Na oma
0: kero. Ya piu ge piu ge piu.
1: Kulua piu kwa ja ona kebuda. Geta guo kakelea. Geta guo kakela guo. Kela guo karu idetio ne goma. Gakalu ero na kuhunde. Goma chiao ika koi karu idetio. Kau kau kau hia kau kau kau le kera kau kena irua le agoma atako kira kau kau hia ni goma
0: siakuao siakuao isti akere jaga
1: ni jaga tonchi kite kau tena kau kau hia tio ni goma na ludo ekiwo goma ni kau kira heli na no kera kau nishi kau hia tio kau ira le kau le kune ne hali kagi kinya miaka hali nika gatoro na kokeganda ya dhoro wa ilu wa lili wa lili liyo na kahane tali hindi kaheo tende no kagia gula lile tende tende lili ya kwa li tende li no kagia hutili yo hado ona hau hakuye na ili yo hau hakuye na ili yo halu wa kuhuli kagia hutili yo hado tiketa ona yoda kame yume
0: kahutio na karweji
1: iye nata katuwe kio nako ne kalu ha
0: kone gaita atakana
1: nata kame eno kakehoni ya karo na kari hali hali ya kina mahoni ya hali
0: osio to agite age muno kabia ko iga daru ire meri
1: age kanyu ajo ida kale kenyu ke
0: no amo iga te kera fu
1: age mera ni na daru ire kenga itale mai we kulu kulu kenga der kulu idio tale mai ate wenda hatu acha vanilia namo
0: okay e ke tobe tutidio hanini no to ketidia hema odmeri dere iguiri aduli makiugana no ega to machokera haha atumia morole muno isi ciana cia ihe isi iracoka gwikirwo thuruari cia thiini nyitu mwana hana gakekiritwo thuruari ya thiini ya mabati imunyitite kumunyita akwi muciari thuvana
2: mo
0: thruari hana tari akoroga ni taniro mwana huri
1: ahuri tole ka huru ko hura
0: ini kanyitu kanyitu
1: maundu mama iga jiga makiga
0: ko hura ke ne ne murahitha beke mwana koja ihe ni gudu na iguri ona thuri nda iguri hindu ke makiari hindu ke tu mwaka muhito kwenda kwa na irua athuri moiga ciana ici ni kunyiha iranyiha muno akora kana kanyihite
1: tiko nyiha gukuhe hako ni hauhohe ni hauhohe hali nyiha na urugali uge utendekaga
0: one
1: temperature ya chiega imweli ya gili ukolo ilina kukula ihu itahuta inti na mweli itadolo mweli ya kikolo lakua ni 37 kaa 36
0: 36 37 iyo
1: aya angikolo that is 7 ni kuruwala that is 6 ok kwa that is 7 mwere ni kika kia batia kweherera mwere negeza kikolo kiri kikeha ni temperature ya aja na tithi ini tako kudu koko neda
0: hii ni kuwa
1: koko ino chachocha koko ikoda no ikoja mudu wangi kukona aja nila temperature yoyo inandikae kuraka
0: nini
1: uluchi ya lulu wa mudu yoyo
0: ni kuwa
1: doro uluge kuleka niyo mwono koko vubanyo kwa chako kwa laka yego kanyita nangyo kwa kako metio lili inega kububane tiyo nina yulagie nina yulagie manyamu maya aloha meta kwatea
0: ima daipa maya
1: ane nyamu daipa na ya mudu mugi mawe nae meta kupamba Mundu mugima murwaru.
2: Akahira dai.
1: Gakomo managi ogo kona kahi uri wa kinya mario. Nakuna kanyo kola ari nagatire gamu. Ndi kola nyitire. Dalora kawa rori na igoro kakari go gamu rege. Kukumuma niona tiko igwa tewega Nikuli nuli hitena lea mwichu
0: Nikuli hitena
1: Iii na lobo kwa ajivege
0: Nikuli hitena eni
1: Lobo kwa ajivege ugo Buzi uruke ukumukiwa
0: Kwa haki yetu
1: Iii haki yetu atentuwa gila No haki yetu ya gili wa halaka kukumuma
0: Oha lea nikia maadama no maihoro ugo No anadresi ya tosi ya na Ona adu Kana tutige eno orosi No no no no ni maudu mafata
1: No lego no akula nate Nikuli dapa Na pampa Ojiti yangu Nuhu dulu wama tukuma chiyo
0: Pampa ni brad ni mkusi Kuna ona aduwa gima ni magiru kwa ilora hau Ogehoto oga ikara kegosoro liyini
1: Kegosoro liyini Ogevudu ka Kuhari kwa utengela
0: Nikuli ya dumeta valira itaku kegosoro liyini
2: Nete de
0: Tatigano horoko konati Kato kinye maudima siwa hau Odosio kwa kere Mutumia ni amenye Ili yale ya nyodo Nidawa
1: Nidawa
0: Nidawa Yaka naga kugaka hi
1: Tiga kairetu
0: Onaga kiogagali Iyo nidawa
1: Nikoke na maitamele Koke ko Na nigeza kakulia kega nako li Kanyitu Na daka kike kiri uguwa mbele adu ntukula kala Aikira na uwe inya kanyite Aka kekira hau No karate hivya kukulia Megarate hivya kukulia hadu hau Na nihali mudu hakaguna He mudu karala kegocha Ni muigana Nidua hili yari Na wenji na wena liole ufatio lorie na hau Waikira na uwe inyiri Kemua na uka aigania mudenya li Awati kirea ni anakoma li Wevi urole wekire hau Kwe mudu laguna
0: Narolele na muhere Kwa muhabitia kinya na muhere kawanyo
1: Kwe gemika uwo mudhe bamuna Ni uhoro yu.
0: Ni uhoro siyo. Haya, ekato tibiha nini? Tugire motu mwega wa gano ne motu wa ajab. Oyo oruga gasha. Fasije gasha, fasijororo. Na okorago wena raithi monogo kada na kogaragalia. Ona olilikane. Na omalena motu wa gima, motu wa bebe. Ajab premium mezmeo. Na guoyo rako he gima jega, gima jororo, gima ina shama, gima wakarago na mutarali kwa muega, kogu hede olaruga shavasi, hede olaruga madadhi, hede olaruga, pancake daso kire kumanya ni mikorogo tene dia manya pancake ni oito mukorogo na dite moka wa mwe wa ngoro muno giga pancake desi ga gure hero keki yolete huruba gure hero
2: okay go
0: ni we do akiruga ni miega muno na rosi ni mikorogo pancake sio kuge do rasi go rasi ruga ora odena motu wa ganwa ajab home baking flour na leo nige na okeruga gima na motu wa gima wa ajab togotidio hanini tushoka tushokereri
3: Nibs Technical College We mwega mothikiriria ne Alan Jega kuma Nibs Technical College. Kore beo jithi, never let the fear of striking out stop you from playing the game. Face your fears head on. Woko Nibs Technical College, nitokirietete environment ego tumawe murutuo, ugie na confidence ya kuface mutulire na jira igwete. Urena chance kujoin Nibs Technical College govoma kovita advanced healthcare assistant course kana caregiver. Kovirea turavo mivia following international standards protocols. Notrena kovigeta electrical and electronics engineering, plumbing technology na kovigenyige. September intake neravye nabere. Tusherere campus ishito Thika Road campus, Nairobi campus, onakana Ogatarugai campus. Notuhulire vimo 0-111-030-100 kana utuande kire message ya WhatsApp 0722-547-746.
4: Nibs Technical College, developing character, skills, and competence.
5: Every biashara has a dream to serve more customers, to take bigger orders, to supply a new market, to grow, to scale, to be impactful. And for that, I need a partner who walks the journey with me.
6: Grow and scale your business with equity. Access unsecured working capital of up to 10 million Kenya shillings. Business loans of up to 1 billion Kenya shillings. Regional market linkages and networks that support your business to move to the next level. Do tomorrow today. Dare to go further with equity. Kenya's best bank in SME banking.

0: umeme Kayo Kamwigi. Then you want Media Max Waves. Download app ya Media Max Waves or odhie na abele kuthikiriria kameme Kayo Kamwigi. Hamwe na tafarira wedete taarahoka, shajamuka, kwegagara, homoka, therera, wei torure, kwegagura kiroho, Kevosho Night Live, jajo ya mutorire, lere boka, nyama choma mix, mwejoyo part time, mogithi itahari ya muoyo. Digido ya kegosho, Cocktail Sunday na Kameme Country. Ora kenera tafarida isisio the na miago ege ori haria hode ori na Media Max Waves. Download Media Max Waves omo the kuma Play Store kana App Store. Media Max Waves, more sauti, more you. Kayo Kamboige.
1: Aya, vege niko kwa mwe na ithu ino ni mitaba ya Kameme FM. Na oli giwe ya gikodo ura igrado koini umenye na orashe redo hekedo fatiko karo gulete na noko kedo kini kira dinabe na goko hito kadwe heke oroli uigre haha ogule oli ya gikoni ududu ureda na oli rio doroka urugamiti ugo ni uri doroka na matirithi na ogule gitegea sofa set kinye na stoko ya viashara yaku
2: yes
1: itagiri ya mai uti ya ginyangobe
2: kuna ginyangobe ya gredi
1: na kuna ginyaguo
2: ginyakafuri
1: na maguta magali yaku kuna hena fuel card
2: ido ni nyinge
1: kuigira doko ni raithi
2: ni urahinya star 420# star 420#
1: Haya, tena kato shokeririe siulia ini na dreda kato shoki olege siulia ilia toale na shio last time nigeza tutikero toka toka dhoma siulia toka hagu sisokia haya, kiulia oyo leti ya terere fanfawa kuiremu nini muno
3: nyago
1: no apotikio hanini tu, toke
4: neza izatso na dagika mirogo ina na izaza tu
5: madha ukimenyithio ni Megaton Events. Megaton Events aya makorago na tents ya mitheba yothe ite na screens ya kiriu rori siyao siya roadshow nisho siyao keto muno goku florine na nisia 20 feet 30 feet na trera ya 40 feet Megaton Events aya wameho kira igogona liyaku mari dizainaga riga tuika kiro lerua weda igogona liyaku litha kare weho okay, Megaton Events Masherere Juja Gitawa Building Kanohore Dhimo 0729
6: 444-448 Megaton Events Megaton Events and Entertainment
1: Aya, ke tutana shoka kiulia oli gido kale ke besha siya kusika lioro ogwa tu atewe besha nogo sigo sigite wega we dura huruka no besha siya kune kuhuruka ihuruka ite ira huruka neke nirute wira otawe ole rutaga ni ona besha nisu sifati kukoro by the way gekurutera wira we uhuruke
2: yes
1: tekuwa
2: yes,
1: yes. Naga kaneko kauruka lia adwale ya metago aha network mamenyire andu acio maikagia besha ciao kuria besha sitegu ikarorogo kuria besha guthina bena guciarana na kigena kimwe gikoragwo na maciaro na returns jega mona kigena giki gikoragwo gikira matu ne vegi tago Stalin Investment Bank kigena giki tago Mansa kitindani tio na mudo ari mutongu muno hede mwe ate ne tago Mansa Musa ogana roka na urudhome drona ga ona togetaro toga wadu ari togu muno thine wathi ne gatata marigithani tio na mudo ucio kogo maga gita kegena geke mansa ne kuga gutonga ne kuga kogena kione kine kuga gothondeka legacy ne kuga gukorwo we na gitimetha ine ya andu aria makorogwo mena wigithia munene kogo ari na vegino ya Standard Investment Bank ana de makoyo makiruta wiro yo makiria ma miaka 30 utonga wa ne makiria ma shiringi bilioni 188.88 olirikane ona tukiga hono wa wigithia na wonjoria doko e besa siaku otwale ku doro ogwo tu
2: yes
1: wata kolira wata kugabu twara hado tried tested hado hoikaine naya omenyene makiri rugu rwa ruhoge rwa githirikari rwa Capital Markets Authority na ha ne okwigithia na shiringi ya Kenya kana US dollar wigithia munini fiyo no ashiriki girima gana mene mami rogo etano leo watu wana besha siya kuwigithia ini haya neo moyo ulea megweka
2: yes
1: no masigithie mahiga ini magoro no masigithie dhine wa magutaini no masigithie dhine wa dhoko ilia wigu waga mono ile sitago isio maudumasi yomode
2: yes kutuko dhe
1: Nini, fata we ni ugaikaraga mucie ukiroraga kana ciringi yaku ni
2: ciari.
1: Na wonaga trend o muthenya.
2: How we ni?
1: Ukonaga uria gaciringi yaku kana thi. Hura thi mweno.
2: Yes, la hura 07 the academy of Melora Nigeria. 0777 0777.
1: Yes.
2: 333 000. 0777 333 000.
1: Yes. 0777 333 000. Haya kato shoke kiyori ini. Vavawa, oyoriga vavawa kuile mnyinyi muno. Na vavawa waku wale nyina ni asho kire kuhikaligi. Kulea nyina hikireli mdhulio sio akemashiara na aboli. Kwa uo agetwe kaide wawo. No kulea mwimeteli. Kwa hithiri, ni kwa hali na mugabo wa showe, ati igai retikana tunyano, omodo, kene kiyo geake. Iruwa ya ni mara ya mwanoyo, mwana kiyo kireo muna, ni mara mwena atiriri, onakoruwa fafa wanyu ni ya kuireli. Oleo wito, ni maai, mamu wanyu ni ya githire na kuhu, na kehike, na ogesiaro na aboli kogowewa na kuhu. No, hithi yetu tireda maudu maiki. Kerea kere kia thoguo le oka. Ogeere. Lua nari kwa terere. Nengo kerea mehono ere. Goko dere. De mwana wago koto no igwa mamu wake hikire na mo. Oya kesi ya ronaboli. Kole anao ni mana ajetira. Kerea kia le kia hithi momo siyali. Anari kwa goko diyate ya toko. Daota kukegera gere ni kero wako nyiti.
3: Mayatika na kio. Kiko ke kio lo igwa kusi ya ronaboli le. Nekio ke kani lewe. Nekio ke mokani lewe kolea. Kogo. Kiko kiu kumuchiara na aburi kwa hikile kwa kerea chiara na aburi. Akideli ya kuhu, naigani ya kuhu, nari ya muhono wa kuhu. Wanangeli ya kuhu kulikile liyo kwa lalikile liyo na todo mwana dale mwane lewa hala ihule. Ate uguale wate ashoke kule ate todo no waithele. Ne maheni. Nekuwa kile waithe, nole ya metekelili adhila mahoto machio mothemeko na kuu mekiruole. Magogona machio mekiruole. Neo mamu kuulile kuku, na makemutu wala kule. Wona adhaka laka uka udu watea koe. Usho mugudo kumulehela zena mwige. Niatikale nagu, udu, ala ni maluto hodhile mugudo lea, najela ya kukata lele. Nao, lekejali lele ya lea matiko. Gekegeza katuige ide ongania. Ima ikale na kioku.
1: Okay.
3: Ule ogi akengega tuwe kageti yale gitu kiale na mweneri ule ogoka leto kamone na odo igotile kukagoka ndi ude magia thayo todo aduwa chia oma hulu kete kukama adhi kiluwa kukama matuka indana teri waole ni mako igua kithakaya matikome ila kima bafu ni kukate kike kithakago ikalia kinyalile ya kekage ya mwene kike kaga kuge ya mwene liku ikarona kio kike kage ya liku ule okoyuma na jelalo kamone gila chukujo lichi yohoroyo atendalegete na kiedu tagike na otu lea wona kate liku na okoro na odoni wa mutoe kilea kala kwe kedo kenajira kenaja geta le gethiu mutioi
1: yes
3: na mwegoko na muti ya miyaka geto wale na kule na muti la mumuetia na ule mwle jireta geta geto wale na muti la mumuetia na muti ya mwle atu walako hidero ni kuwadumu gare kuke kwe kedo tuwe na kio keneri inyue maive maito mwle ketu ikale na kio ginyagia lele ya kikagi ya mwene ni tuge katia ni tuka mwene gela tugu tutilegete na kiodo no ginyamuge kiodo waku uoguo nigeza kiki mwge kwa mwena kio li getika ego kolo mwana ata liru utakulega na kio nigeza mwge zaayo ino ginyamuge kiodo nigeza mwote kukashi ugoishi
1: uko
3: toku loka kuloka maja uzino kutecha timu eno mwe na matalito no hido wakela uge na uwe ito ichoku ikalo na chio ni halika udo kweka nigeza uge uguo.
1: Haya, kiolia kiria kege togo shokia negeke. Aroiga mami wao. Aroiga mami wito. Nori gakiuga. Mamua wale mohiku. No kulea mahi ketere ive akimaigata. Na akimaigata mwanake oe uli. Gusiana mwanake. Ale wami ya ketano. Na ive akimaigata darashe tia. No kiria akimaigata akiuga inyue dhei maigo kodiko mweda na akimaigata na akimaigata. Nyinagi karari akihikarege. Magikio yo ni hithi oyu na ke hithi oyu wa moya ri ona ke daracetie kugo daracirie nyina no ni akimoya na ni amalera ona nyina mali ona hithi oyu wa moyo ona taracetie wa bere daracetie no wa ke daracetie no yo no ugitwana nite na nyina na no emena nyina riu mwana ke yoro iga tiriri mutumia wa kwarorete guciara na todo diko isi ni ma ni kurage koskani ri andi thibitali ya kerwa tiriri gaka ni kahi
3: ndego
1: anali kwa tiriri gogatuo ya wajiari rei ole watu ikatire na darasi ile mami kanoyo we na mami ole onake otarashiti tabotige ohanini tu
7: mutiso changamka fanya haraka haraka tumalize kulima kabla mvua na by the way bag ngapi za fertilizers zimebaki
8: mkubwa tabidi tumekaongeza kama 10 na usisahau bado hatunjaweka ndawa
7: Sasa, nitakopa wapi na sako ndio hiyo inahitaji documents mob.
9: Important plans? Let DTB keep those plans in motion. Get a fast DTB logbook loan of up to 10 million Kenya shillings with minimal requirements using your car and enjoy flexible repayment terms while you continue driving. Apply for a DTB logbook loan today by visiting your nearest branch or calling us at 0719-031-888. DTB. Bank with us. Bank on us.
1: Haya, oli gege koni oleda, roli jega, roli ago gotuga tamia kamege, roli okwe hoka, tiroli wigwa, ni wima na muligo kanyita marana, gudi wati donyi, tiriri ya goro wati wana, dimo ya dele voka, bia kuka, apana. tiroli lagwe kira presha. Hede no ya viashara inea, wewe viashara inea kuyao, kuyura patara roli ya teko kwa stress. Roli IUD ekora kwa na high torque engine, kwenye kukane kiroli kina hinya, kiroli kwa bata ginya irima, ekora kwa na hinya wega wako kwa ginya miligwele ya merito, oho, eno ni roli. Etanyu waga maguta muno.
2: Yes.
1: Noe maguta wala mena goro. Dokagule gali la nyogo ukira. Mwega takate akuna gali koronu wanyu wa muno. Ni nere na automated manual transmission na nekora kwa na eco mode. Eno ne ago kuhotithia kushajia gia na ajirahudu. Noga shoko kanyihia uhodheli moige wa maguta. Eco mode ni ago utahidhiriria. Oho, driver coaching ekora kwa na rating systems ili ya sirata idhiriria vawaku na haha nihara nihara nihadu hafataha kunyihia wea antea kogu hano ola hono kia besha eni
2: yes
1: na noli na gekibin kiega
2: moge igane na
1: handura ikara dereva waku dego kenoga mono handura tabruki ya maguru
2: eni tiku tagane liya kifara ta adagiri
1: one handura ikara yes. Lagite kiega modosho de kunoga
2: yes de kuja
1: de ku
2: kugada
1: kugada kugada munyigi nyigi
2: yes
1: eni Ini, kalau dua ikan itu kalau tulis tulis macam ni juga.
2: Itu malah ini dai.
1: Ini, kalau gua, we waktu, we siri horo waroli gua tu kata we garoli. Kalau tanah we ramai kamege, we siri horo waroli. CIUD, nasi ni roli tu itu ni roli stok. Sekolah tu hama naik tu kamege. Na no sherele Isuzu dealership muda nyawa mude ni aku tari di mau domaya mude. Kanok kehole na beno yadim.
2: 0800-724-724
1: kioli yake kigweshiria to wa geshoki ya next week to dondo na madhane maine kilela kioli yake kia oyoroiga kia kioli kia liganera no aki gwe
3: ni mwanaka uwe kito scan
1: ya ntanyita ni akali kwa terere nevavo yu ni wajiali re gotuwae kana ni oyu
3: wena maito
1: wena maito nere kutire wana rasia ole ya neage to siali nage to igata oyu naka na maito darage to igata kiri yake nito gashokia kiri yake kito gashokia re buria mururu re nere kiagararu kiri kiri ya tuolio systematic ke buria mururu ka nere kiagararu mwiretu etuge nere tu ere masiali re mosia wabere ne asiali te ore mokoro Noli uli onoyo waga wakere ni asiarite waga tatu ni asiarite waga tatu gutweke ri wagawe ni arutero meruru no wabere na wakere no maciarire mucie o matiruteiro ni hekugia na kiagararu ku ciana tugacokerio ni mutonyi witu kiuria kiu
3: ni kogu
1: kokonati kiuria kigiri nage kidiwe kan noge kigusia noge tugicokire na nore gwakihanaga ri mutumia teneri Ni moimaga nja yake hiko ni tondu maundu mani makingihire muno muthe ni gwakoragwo na kiundu ta kiu
3: makoro niguo maratukia
1: ati mutumia ne himire nja yake hiko ati ni atharirie gwita gukutharia
3: urenda joki
1: no gwete hanini ni kwari
3: ne gutiagireire na matiari aingi no ni kwari kamwe kagia kuriro gekite uguo na kagia menyakire ngero yake ni tugacokia ili aka nandika uguo ngero yake no ria gekiro tugacokia
1: gikuyene gutiari kuhanda itimu
3: ndeto icio nä andå maciheanaga å guo
1: kwa mathaa inä kå kwarä
3: na kå u nä kuo mekaga å guo no gä kå yå inä ngano icio ciakuga atä å ke tondå atä nä tweka å guo rä no nä kwarä kaå ndå karä ho karä rä ka må ka wa thiari reke tå gakandå ra hä ndä ä yo tondå nä å kå coka å nenge tå gari å horo wa må ka wa thiari å rä a kå ngä athira na å cio wa thiari nä å rä kå
1: no gwä cira ndä reciria ona gä kä tä kä å rä a kä orio ä kå ngä akorirwo na må thuri å tarä hinya wa kå gä a ciana
3: nä guo ciana no iria gä o
1: na kuoneke nä ma må thuri å yå nä we
3: ciana no ikå gä
1: o tondå gå kä rä na atumia ena atumia atatå ä kuoneke atumia ayo othe matingä korwo na thä na kuoneke nä må thuri ciana ici
3: niä ndäaigua gå cokia tiga å ranjä
1: ciana no ikå gä o
3: ciana no ikå ciarwo
1: cikuma kå
3: ä gå kå gå kå nyå mba ä no rä ciana nä ikuma o gå kå nyå mba ä no yao na no ikuoneka aheani a ciana mekuo aingä
1: maraheana ndä kå
3: we å kä rä thingira we å kä rä thingira atä mä atatå nä å gä koma nao rä rä å mwe
1: nä tå gacokerio kä rä kä u
3: nä tå gagäcokia na wega na å ndå mwani å må theru å ndå å kå nyitaka atä ti å cangiri å maku
1: haya tå hena mbeo ya thimå
3: njä tagwo wacira wa kä boi na maå ndå macio nä mandä kwo kwanja
1: nä mandä kwo
3: na mbere nyambe ngwä ra no agä ithio nä gateti må njä ro wa mbarä a rå no
1: ndagä ithäka må thuri
3: agä ithio nä hari harison å makå rä a tetå na gä coki wa tamino
1: må thuri å cio nä agä ithäke
3: mena må thuri å gä two wa kabangå kå rä u njä tagwo wacira wa kä boi må gathigia wa mbarä a cairi karä a maina gwitå rä nyä rä tetå gatå ra karä a kanini må no getagwo må karara kå u nä kuo nyu mä te na å ngä enda kå nyona må ndå athiaga facebook å kandä ka wacira wa kä boi ngä enda kå nyona å gathiä tiktok kandä ka wacira wa kä boi na rä u maå ndå inä macio mangä mothe wandä ka wacira wa kä boi nä å kå nyona å ngä enda gå ka å kongora rå irå nä kuo ndindaga ngerangera rå rä rä na njä ra ya å ndå ire witå na må ndå agä å kaga monday tuesday na thursday no nä wega kå hå ra thimå tondå må ndå nä må ndå na thimå ya wairimå nä akuoya ndauga nä monday tuesday na thursday no å hå re thimå ndawaä å kena gå cokä ra må ndå nä ahayaga å gajitwo nä mä hango hä ndä ä yo å gä å ka rä wa hå ra namba yairimå 0728123600 0728123600 nä wairimå å kuoya no thimå nä yakwo